0: Μανά, ο Χαλιμά, χατέ χασιμίγιονα. Κάνε ξουπ, σιβουλεκτή, γιλεκτανανικ, αμάκι, αναχαταμικ, νουβουκάμικ. Αμάκι, ναι.
1: Για,
0: ανάμε. Σουλή, σιβουλεκτή, ο λιγαβινίγ, ο ακτάουλα, ο γαβί, κάνε ξουμί. Σουναμό, σιβουλεκτή, ο νεκμή, πιτσουτή, χαξουτή, νίγ, ο ακτάουλα, ο μαλόκι.
1: Νόνα λίγανε, είσαι μαϊνά, είσαι μάλλον για χασόγου γάμα. Τα σιωκτή σα χατσέα χουγακό, τα σιωκτή ουσέα γάμα το γάμα. Σιβουλεκτή ονεκ μου, ήλεγα σου χατάω λαχίσε λόγκο.
0: Ει, σούλη, πίνε σου αγώ σιου λόγκτου μηνί γουακνή χαλάω γατσι, σάλα χακτου βίνι ουλάω γαβί, ατάω σιέ πιμμί. Niwa ni mami sunak sa mapitumik one vote. Suli taman na kano ipigibay.
1: Teka ni ito sa kaya nga sa go hatsi ni ko ni mga ata. Ukaktaw tila po. Ilan na lao yung galawa. Kisi ane. Isa magiluang yung maya kalaw ni support. Sa pumigi hatsi akama. Ino hatikan kan ik semua ngoh hatikan ik tunga setitau saya hatta sunga lutat semua itse bau tak mau inti lunga dana atau saya temu salah hak ni venera sukai yo yang itu panik kisiani ayo gaito mitik sesone lo nego akni atau saya peo galo akpat sukai lari gom nama nego akni mik nego at saya hatta tak temen
0: Ato te hakmat ne waktu ne ma. Ahai le. Suli sibulik tiu langa ligavi hati ni kia karo ni. Pina suatia runa ulanga vi nuna lilni ammalo sunani nuitsi roma vi kangeksumi.
1: Tide le maa gano ayuin na longa. Tigut kisea kato alanga vunga nuna ligani. Tana inangi ni tuin naumat ayok na tukku. Tivulik tivut inaugun na itu api ulo yamma. Inangi tuin nakakku atau si mga kagum uli ngayok mo. Tana picture tigilo ang ngosuku atau si mga kagum mi ili malangan nika. Nika tayo kumaw tigilo ya ka. Utok ako masunga. 3-year term ngosungo kalwa tiluki. Tana 1-year term ngulang amat. Utto ka uti kisi ya ka 1 year na pati kung nakayala ko ma utto ka lalo laka ma 3 years mo li ngayon eh. Tama ni itse ba ni kani 1 year mi kangit sa mi yun eh. Kapamapit ko ingit ka ni ngani ingit ka siya misaw kaya kisi ka sunak mi di ko may alawang waso nga. Tama nga, hindi ko malaw ko nga. Unity. Ataw si po, katot si katigit si alota. Tinat si katigit si alota. Yun ako katigit si alota. Humat so nga. Hindi kasi ak ni sa uli kaya manunali ko.
0: Hi. Apek so di ka nung may mata maki na kumi magayalok. Ilagay agat sa hangon at sakit?
1: Ilagay agat sa hangit nga kisi ane. At sumet ko nga, ito sa iyo lumanik, nakumik da, no?
0: Hi, aso ko magayalok, nakumik magayalok, Maki. Pitsya kaso alang abadit, kamat siya alang abadit, ulo siya alang abadit lo?
1: Ipilaw, nakumik.